0: ہر بار آئیں گی پریشان کریں گی. اور رہی بات پیٹس کی, تو پیٹس کے لیے تو ہم جنرلی بولتے ہیں کہ جس کسی بھی ویکتی کو کسی بھی طریقے کی الرجی ہے اس کے لیے کوئی بھی پیٹ ریکمینڈیڈ نہیں ہے, چاہے ان کو پیٹ سے الرجی ہو یا نہ ہو.
1: جی جی ڈاکٹر صاحب, آج کل فوڈ الرجی کی بہت چرچا ہوتی ہے, فوڈ الرجی میں اور فوڈ انٹالرنس میں کیا انتر ہے, کیا کھادیہ
0: پدارتھوں سے سب سے زیادہ الرجی؟ یہ بہت بہت مہتوپورن پرشن ہے جو آپ نے پوچھا. جیسے آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں کوئی ایک چیز کھاتا ہوں, جیسے کوئی کہتا ہے میں گوبھی کھاتا ہوں یا میں یہ چیز کھاتا ہوں اور اس کے بعد میرے پیٹ میں تھوڑا افارا آ جاتا ہے, گیس بن جاتی ہے, پیٹ پھولنے لگتا ہے یا الٹی.
1: فوڈ الرجی, سوری میں آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوں, فوڈ الرجی اور فوڈ انٹالرنس میں کیا انتر ہے؟
0: ہاں وہی بتا رہا ہوں. تو جیسے میں نے بتایا آپ کو کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں جب کبھی کوئی کھانا کھاتا ہوں, یہ کوئی ایک پرٹیکولر چیز کھاتا ہوں, اس سے مجھے پیٹ کے لکشن آ جاتے ہیں, گیس بن جاتی ہے, اور ان کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ان کو اس چیز سے الرجی ہے, لیکن نہیں, بالکل نہیں, یہ انٹالرنس ہے. انٹالرنس کیا ہوتی ہے کہ اس شریر کے اس فوڈ کے جو کاربوہائیڈریٹ کا جو پورشن ہے اس کو شریر ڈھنگ سے پچا نہیں پاتا, اور جس کی وجہ سے اس کو گیشیس ڈسٹنکشن, گیس بننے لگتی ہے, وامٹنگ ہونے لگتی ہے, پیٹ کی سمسیائیں آتی ہیں, تو یہ انٹالرنس کے لکشن ہے. لیکن جو واقعی میں فوڈ الرجی ہے وہ اس کے پروٹین کی ماترا کی وجہ سے ہوتی ہے, جس پہ لکشن ضروری نہیں ہے پیٹ کے آئیں, ہو سکتا ہے اس کو شریر پہ کھجلی ہونی شروع ہو جائے, ہو سکتا ہے اس کو چھینکے آنے لگ جائیں, ہو سکتا ہے سانس پھولنے لگ جائے, آنکھ کی سمسیا آنے لگ جائے, جبکہ اس نے فوڈ کا سمپرک ہوا ہے. جس کو ٹرو فوڈ الرجی ہے, کبھی کبھی وہ فوڈ کو صرف ٹچ بھی کرتا ہے تو ٹچ کرنے سے بھی اس کو لکشن آ سکتے ہیں, اس کو کھانا بھی ضروری نہیں ہے اس کو. تو فوڈ الرجی اور انٹالرنس دونوں الگ الگ چیزیں ہیں.
1: ڈاکٹر صاحب, الرجی سے ریلیٹڈ جو ٹیسٹز ہیں ان کے بارے میں بتائیے, اور کیا کوئی آدھونک علاج آج اپلبدھ ہے الرجیز کے؟
0: یہ نا ایک بہت مہتوپورن پرشن آپ نے پوچھا ہے. سب سے پہلے الرجی کے اندر ہسٹری, ہسٹری مطلب مریض سے بات کرنا. بہت بار ہم مریض سے لگ بھگ آدھا گھنٹہ بھی بات کرتے ہیں, ان سے بہت ساری طریقے کے سوال پوچھتے ہیں, ان کی بیماری سے سمبندھت کافی سوال ہوتے ہیں جو بیماری سے سمبندھت نہیں بھی ہوتے, گھر کے واتاورن کے بارے میں, دھوپ کتنی آتی ہے, سن لائٹ کتنی ہے, اس کے ساتھ میں وینٹیلیشن کیسا ہے گھر کے اندر, گھر میں کوئی پیڑ پودے تو نہیں ہے, گھر کی دیواریں کیسی ہیں, سیلن تو نہیں ہے, یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. بہت بار آپ نے غور کیا ہوگا اسپیشلی پیٹس کی جو الرجی ہوتی ہے, جیسے کیٹ کی, بلی کی جو الرجی ہے, تو کیٹ کے جو ڈینڈرس کی الرجی ہے وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ اسکول گیا ہے اور اس کی کلاس میں کوئی ایک دوسرا بچہ ہے جس کے گھر میں کیٹ ہے, اور وہ کیٹ میں اپنے گھر سے کھیلتا ہے اور وہ یہاں پہ آتا ہے, کیٹ کے ڈینڈر اپنے کپڑوں پہ لے کے آتا ہے, وہی ڈینڈر آپ کے بچے کے کپڑوں پہ پیسیولی ٹرانسفر ہوتے ہیں اور آپ کے بچے کو لکشن آ جاتے ہیں, اور آپ کا بچہ کبھی کیٹ کے پاس گیا ہی نہیں. تو ہسٹری ہمارے لیے سب سے بڑی کلو ہوتی ہے. اس کے بعد میں پھر ہسٹری لینے کے بعد میں پھر ہم الرجی ٹیسٹ پرسکرائب کرتے ہیں. یہاں پہ میں سبھی سے ایک انوروھ کرنا چاہوں گا کہ کافی لوگ جو ہوتے ہیں وہ لیبوریٹریز میں جا کے خود اپنی مرضی سے, اپنی اچھا سے الرجی ٹیسٹ کرا لیتے ہیں, جو بالکل غلط ہے, جو نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے ایک جانکار ڈاکٹر کے پاس جا کے الرجی کے جو ایک ہسٹری ہے اس کو ایک ڈیٹیل میں ایویلویٹ کر کے, اور پھر آپ کے لیے جو ٹیسٹ صحیح ہے وہی آپ کو چوز کرنا چاہیے, جو ایک ڈاکٹر ہی چوز کر پائیں گے. پھر ان ٹیسٹ کے مادھیم سے جو چیزیں نکلتی ہیں ان کو واپس لکشنوں سے میچ کر کے ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ آپ کو ان چیزوں سے الرجی ہے. یہ ٹیسٹ اکثر دو طریقے کے ہوتے ہیں, ایک چمڑی کے اوپر ہلکے سوئی سے ٹچ کر کے کرتے ہیں جس کو اسکن پرک ٹیسٹ بولتے ہیں, بڑا سرل ٹیسٹ ہوتا ہے, آسان ٹیسٹ ہوتا ہے, اور دوسرا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے. اور یہ ٹیسٹ جو ہوتے ہیں ان کے مادھیم سے ہم پتہ کر پاتے ہیں کہ کن چیزوں سے الرجی ہے. پھر کچھ آپ کو بچاؤ کے اپائے بتاتے ہیں یا آپ کو کچھ ایسی دوائیاں بتاتے ہیں جس کو آج کی تاریخ میں امیونو تھراپی بولتے ہیں. یہ امیونو تھراپی کا دوسرا نام الرجی ویکسین بھی ہے. یہ امیونو تھراپی جو ہوتی ہے اس کو اگر دیا جائے تو الرجی کے کارنوں کو کافی حد تک جڑ سے دور کیا جا سکتا ہے, اور یہ لگ بھگ 3 سے 5 سال کا علاج ہوتا ہے, جس کے بعد میں لوگوں کی ناک کی الرجی, دمے کی الرجی, اور جو انہیلر نیبلائزر کی جو ضرورتیں ہیں وہ سب لگ بھگ تمام عمر کے لیے ختم بھی ہو سکتی ہیں.
1: جی ڈاکٹر صاحب, اب بات کر لیتے ہیں بچوں کی, بچوں میں الرجی ہونے کا کارن کیا رہتا ہے اور ان کو کون سے طریقے اپنائے جا سکتے ہیں کہ بچوں کو الرجی سے بچایا جا سکے؟
0: جی, تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جیسے ہم نے بات کیا جینیٹک کا مطلب یہ کہ انوانشک, اگر ممی پاپا کے اندر, دادا دادی میں, نانا نانی میں, کہیں پہ بھی بلڈ ریلیٹڈ کسی طریقے کی الرجی رہی ہے تو ان کے اندر بچوں کے ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. سیکنڈ, اگر مدر یا ایون گرانڈ مدر نے کبھی اپنی پریگنینسی کے دوران میں اسموکنگ کیا ہے تو وہ اسموکنگ جو ہے وہ جو بچہ بورن نہیں ہوا ہے ان کو بھی آگے الرجی کی طرف دھکیل دیتا ہے. پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ڈیلیوریز. ڈیلیوری کے اندر جو بچے ویجائنل ڈیلیوری, نارمل ڈیلیوری سے پیدا ہوئے ہیں ان کو الرجیز کم ہوتی ہیں, جو سیزرین سیکشن سے بورن ہوئے ہیں ان کو ادھک ہوتی ہیں. ब्रेस्ट फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. शुरुआत के पहले 6 महीने माँ का दूध सर्वोपरि है, जो होना चाहिए, जरूरी है, एलर्जी से बचाता है. फिर उसके बाद ऊपर का खान पान जो हमारे एलर्जी करने के जो कारण है, जैसे मैंने आपको बताया दूध, अंडा, पीनट, जो हर तरीके के जो फूड आइटम्स है, हम जनरली कहते हैं 6 महीने से 12 महीने के बीच में बच्चे के डाइट में इंट्रोड्यूस हो जाने चाहिए. तो वीनिंग जो है वो टाइमली शुरू होनी चाहिए. अगर हम वीनिंग टाइमली नहीं करते, डिले करते हैं, तो एलर्जी हमारे होने के चांसेस अधिक होते हैं. घर